0: show más chido por las tardes, Erazno y la Chocolata.
1: ¿Por qué contratar abogados de California si vives en Las Vegas? Habla con quien te entiende, con quien vive y resuelve día a día los problemas de miles de hispanos aquí. Ven con los hermanos de Castro Verde, quienes sí luchan con lealtad, entrega y pasión por conseguirte la mayor compensación. Vivimos aquí, trabajamos aquí. Llama al 702-222-9999, 222-9999.
2: Los hermanos de Castro Verde.
3: Tu mejor decisión.
4: En Meineke, hacer bien el cuidado de tu auto significa que sus técnicos certificados Meineke arreglan todo lo que tu auto necesita. Lo hacen bien y lo respaldan con garantías a nivel nacional. ¿Frenos? Sí, lo hacen. ¿Llantas? Claro que sí. ¿Reparaciones de motor, aire acondicionado, afinaciones, alineaciones y cambios de aceite? Lo hacen todo. Y de hecho, ahora mismo puedes obtener un cambio de aceite desde solo $34.95. $34.95. Visita Meineke.com para encontrar el Meineke independientemente operado más cercano. Confía tus llaves a Meineke, haciendo bien el cuidado de tu auto.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
6: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
7: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
3: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
6: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
7: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
8: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
9: Hola, soy Jack. Visitando familia en Philly, me inspiré para crear el Philly Style Bonus Jack Combo. Queso, cebollas y pimientos asados, papas y una bebida desde $5.49.
10: ¡Hey, Jack! ¿Tienes $6?
9: También me inspiró a no visitar a la familia.
11: Bienvenidos a Jack in the Box.
9: No incluye impuestos, solo por tiempo limitado. El precio y la participación pueden variar.
12: AutoNation hace fácil encontrar tu próximo carro usado, especialmente cuando el carro usado que necesitas tiene el precio que quieres, comenzando en menos de $20,000. Además, el precio que ves es el precio que pagas, sin cuotas escondidas, sin sorpresas. Compra con la confianza de nuestra garantía de devolución de dinero de 5 días o 250 millas. Hasta puedes tasar tu carro en línea y te daremos una oferta por el máximo valor. Apresúrate a AutoNation. Menos estrés, más acción. Oferta más impuesto y placa. Tasación sujeta a verificación. Ver tienda para detalles.
13: La tri-